0: Nesijauskite, kad turite būti pernelyg tylus, tai nėra toks dalykas. Jei susinervinsiu, galiu eiti po stalu ir tai gerai. Einam.
1: You can record everything, even in the dark?